Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara. Bubamara hit.

0: Боки Бой и Тони Зен. Поубава.
1: Убаво е. Мир, љубов, спока, не сакам двобе, не сум тој и јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска,

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најдели за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

0: na nasite kraljici.
1: Буба Мара е секогаш и секаде со тебе.
2: Следуваат незаборавни песни на Радио Буба Мара.
3: Уживајте со нас.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.

Добро утро, почитувани слушатели. Вие и денес сте со вашата омилена радио, Радио Бубамара. 22 септември денес, вторник. Пред нас е уште еден нов ден со нови можности, нови идеи, доволно време да направиме нешто добро за себе и за луѓето околу нас. Утрото веќе го делиме заедно, па да го направиме убаво до самиот крај, со добра музика и супер расположение. До пладне заедно со вас се Надица Спасовска и Љубомир Ошавковски.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Тоа Шепроевски и Тони Цетински на Буба Марава. Поздравуваме сите кои што денот го отворате со песна и со вашето омилено радио. Денес е 22 септември, последниот ден од лето 2026. Во раните утрински часови утре ќе настапи есенската рамноденица, со што и астрономски ќе започне есента. Музички пак летото ќе го испратиме со еден од хитовите кои што ги слушавме ова лето 2026. Александар Тарабунов, Прва љубов.
1: Песната која што ќе ви го успори животот за момент, ќе ве натера да се насмемнете без никаква причина, а притоа ќе продолжите да уживате во текот на денот.

Aleksandar Тарабунов, со задоволство ќе слушнеме уште една песна со која уживавме ова лето. Истата е насловена Рај од Јаков Јазиновиќ. Не знам какво чувство ќе се разбуди во вас, но денес официјално е последен летен ден во 2026 и можеби не е лошо токму денес да погледнеме назад кон летото со благодарност за убавите моменти, ако не сента да погледнеме со нова енергија и надеж за уште поубави и порадосни денови.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Диши длабоко.

Борис Новковиќ, го слушавме до сега на Бубамаро. Продолжите го утро, тоа е и денот со вашето омилено радио. Тука се сите ваши омилени песни, актуелности и важни моменти за денов, а и миговите пред нас. Според метеоролозите, денес не очекува сончево, посвежо и ветровито време со мала домирена облачност. Во западните планински региони ќе има услови за појава на слаб локален дожд, ќе дува умерен до засилен, на наместа долж по Вардарието повремено силен северен ветер со брзина од 60 км на час. Во Скопје денес сончево и посвежо, како и ветровито со мала домирена облачност, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец и максимална температура до 24 степени. Сега време за Здравко Чолич на Бубамаро.

прво шта би ти радио док свира радио, сега и мало појаче радио. Верувам дека на најдобар можен начин ви стартуваш и ово утро со Буба Мара и со овие безвременски хитови. А овој ден е познат и како ден без автомобили. Така што доколку можете, барам денес оставите го автомобилот и секако нека ве следи добра и убава мисла. Имаме уште една одлична радиска тема. Радио свира за нас. Јелена Томашевиќ во продолжение.

0: Ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам. Преплива би мора сва,
1: троша кроз невере. Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk. Само с тобой я упознал сам любовь. Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
2: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето Радио Бубамара.
3: 102 FM.
2: Уживајте со нас.

0: ljubav koga tebe te gledam zašto ti si devojkata sa točakot i sekoj den mi je ljubav koga.
1: Девојката со точекот во овие минути на Бубамара и токму денеска 22 септември кога се одбележува светскиот ден без автомобили и ден кој традиционално ја закружува европската недела на мобилност. Идејата е едноставна, но многу важна. Барем за еден ден да размислиме дали автомобилот ни е потребен за секоја кратка релација и дали можеме понекогаш да избираме пешачење, велосипед или јавен превоз. Првиот европски ден без автомобили се одржал во 99 година, а од 2002 година ова иницијатива е од Европската недела на мобилност. Овогодишната европска тема е мобилност за сите, со порака дека одржливиот транспорт треба да биде достапен за сите генерации. А ние секако утренски возиме со најубавите песни. Ја слушаме Без оглед на се од Каролина.

Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Буба Мара 2026. Ја сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. B-Boys, B-Girls. Од Red Bull.

поучна, Архангел на Бубамара на стартот на новиот ден, на новиот час, ден без автомобили. Само да напоменаме дека денот без автомобили не е повик да се откажеме од автомобилите, туку подсетник дека имаме и други начини да стигнеме до местото каде што сакаме и дека градот треба да биде удобен не само за возање низ него, туку и за живеење во него. Можеби денес не можеме сите да го оставиме автомобилот, но ако можеме да направиме барем една кратка релација пеш или со велосипед, тротинет, тоа е мал чекор. Ја знаете познатата мисла, големите промени често започнуваат токму со малите чекори. Да ги слушнеме сега и лепи сол на Боба Мара со «Путујемо».

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
6: Бубамара on the air.

Утренски вози ме релаксирано, денес 22. септември, традиционално е светскиот ден без автомобили е кулминација на Европската недела на мобилност, која што се одржува од 16. до 22. септември. Идејата е градовите барем привремено да ослободат дел од улиците од моторниот сообраќај и просторот да го отворат за пешачење, велосипеди, јавен превоз, дружење и други активности. Денес кој муабет дефинитивно ќе ни се провлекувани за дружбата, во меѓувреме да ве подготвам дека до крајот нова седмица ќе преовладува промениливо облачно и свежо време со ниски утрински температури. Во петок пополне во текот на ноќта, во сабота повторно се очекуваат врнежи од дожд, локално пообилни. Сега да се подсетиме на големиот хит на Јаков Јозиновиќ. Ја волим.

групата со Гломара и со сите хитови. Имаме уште еден во продолжение, кој што добро го знаете. Хола од Сладка Ристика. Само предходно накосу информацијата дека се обраќаат на државните патишта со две непричано по суви коловози. Интензитетот на сообраќа на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Каде додите прекрасно да се поминате, среќен пат и уживете во патувањето со...

многу од градовите во нашата земја, меѓу кои Прилеп и Охрид, се приклучуваат на иницијативата Ден без автомобили. Инако годинашната тема на настанот во Охрид е меѓугенерацијска правичност. Патем и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со апел до сите, доколку можете да го оставите автомобилот барем денес и да пешачите до близката дестинација, да одбирате велосипед или да користите јавен превоз. И да, малите промени во секојдневното однесување носат големи придобивки за сите, почист воздух, поуредни градови, помал метеж и поголема безбедност во сообраќајот.

0: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
2: Зато ми треба лак за слит беко.
3: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирајте се на www.priceless.com/mkden, а доколку веќе сте регистрирани, вашата регистрација важи и во 2026 година.
4: Ало, пак возиш со зимски гуми?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни гуми. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
7: Радио Бубамара.

8 минути до 9 часот по 9 и првите вести, а од актуалните информации овде уште издвојуваме дека жичарата на Водно, една од најпознатите скупски атракции, ќе биде целосно реконструирана и безбедносно ревитализирана, откако стручната контрола утврдила сериозни недостатоци во делот системот. Крајниот рок за завршување на реконструкцијата е поставен до крајот на ноември. Доколку сите технички проверки и сертификациски процедури бидат успешно завршени, жичарата би можела повторно да биде достапна за граѓаните и туристите во престојната зимска сезона.

Јавното предпријатие Водовод и канализација излезе со соопштиње дека водата од градскиот водоснабдителен систем е безбедна за користење. Украинските сили синоќи извршија напад со беспилотни летала врз нафтината рафинирија Кјубишев во рускиот град Самара на околу 765 км од украинската граница. Поддршката за работата на американскиот претседател Доналд Трамп падна на 32%, што е најниско ниво измирено за време на неговата политичка кариера, покажува новото истражување на Reuters. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, свежо и ветровито. Во западните планински региони ќе има услови за појава на слаб локален дожд, ќе дува умерен до засилен, на наместа долж повардаријето повремено силен северен ветер со брзина од 60 км на час. Дневните температури ќе бидат во интервал од 16 до 25 степени. Во Скопје променливо облачно со сончеви периоди, свежо и ветровито, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец и максимална температура до 24 степени.

Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: само во Сетек, само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се. Бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: Што е тоа, Климено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
3: 105.2 O2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

Кога веќе испраќаме последната летна недела, поточно веќе последниот летен ден, да кажеме што не очекува во наредните месеци. Астрономската есен започнува утре, 23 септември, ќе трае до 21 декември. Според актуелните сезонски прогнози, се очекува есента во поширокиот регион да биде потопла од просекот, а во октомври и ноември се очекуваат и почести врнежи. Секако сезонската прогноза дава обшта слика, она што е сигурно дека пред нас е ново годишно време со посвежи утра, пократки денови, повеќе бои и постепено менување на природата. Есента не доаѓа, да, а Бугамара секако дека ќе биде тука да дочекаме заедно со добра музика и пријатно расположение.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 22 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1979-та. Гери Нуман на денешен ден го забележа неговиот втори последен британски броједен сингл, откако Cars се искачи на врвот. Исто така на овој ден, Гери Нуман се искачи на врвот на британската албумска листа со The Pleasure Principle. 1986-та. The Smiths на денешен ден подпишаа договор со Emi Records тежак 1 милион фунти. 1984-та. Поранишниот главен вокал на The Babies, Джон Уайт, се искачи на врвот на американската сингл листа со Missing You.

0: sexy for my love.
1: Too 1991 година. Брајан Адамс на денешен ден, 22. септември, забележа свој виден рекорд на британската сингл листа, откако по 12 последователни недели беше се уште на врвот со Everything I do it for you. 1953-та роден на денешен ден е Ричард Фейрбрас, телевизиски презентер и вокалист во групата Right Said Fred. Ги слушаме со американскиот број 1 сингл I'm Too Sexy од 1991 година.

1957-та на денешен ден, 22 септември, роден е Ник Кейв, австралиски пејач и композитор, најдобро познат по работата со неговиот бенд Ник Кейв and the Bad Seeds, група оформена во 1984 година. 1960-та, родена е Джоан Джет, американска рок гитаристка, пејачка и композитор. Еве ја заедно со The Black Hearts и американскиот броеден сингл I Love Rock and Roll од 1982 година.

1972. Дејвид Боуви на денешен ден ја започна неговата прва американска турнеја. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. Ве навраќаме назад во 1951. Година. На денешен ден, 22. Септември, роден е Дејвид Ковердейл, вокалист на Whitesnake. Еве ги со Is This Love, балада од албумот Whitesnake, издаден во 1987. За самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: hartija za siko je semejstvo. Камелија.
1: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта? Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
2: Горење.
3: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм. За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.

0: е добриот пријател на секоја диета, а Апуретин Слим во сите аптеки и дрогерии.
1: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
2: Бубамара on the air.

драма Queen Tamara на Бугамара. Не заборавајте дека билетите за големиот солистички концерт на Тамара закажан за 7 декември во аринато Борис Трајковски се веќе пуштени во продажба. Настанат под мотото 25 години љубов представува одбележување на четврт век од нејзината музичка кариера, но и концертна промоција на новиот студиски материјал. Имаме сите можност да ги слушаме песните во живо со бенд под водство на Емиџија. И веќе 9 минути до 10 часот, ваков или таков, Влада Јаневски во продолжение.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Лионел Меси го представи специјалниот дрес со кој ќе го одигра својот последен натпревар во дресот на Аргентина. Меси ќе се прости од националниот тим на 6 октомври. За Меси ова ќе биде мотивен крај на една неверојатна репрезентативна ера. Досега има одиграно 207 натпревари за Аргентина и постигнато 125 голови. Нова голема чест за македонската судика Ива Пројковска. УЕФА ја довери да го води еден од интересните натпревари во женската лига на шампиони, пресметката меѓу Реал Мадрид и ПСЖ. Македонските представници на ЕХФ Европскиот куп, екипите на Охрид, Околит и Бутел, денеска ќе ги дознаат противниците во второто коло од надпреварувањето. Првите надпревари се играат на 17 и 18 октомври, додека реванш надпреварите се закажани за 24 и 25 октомври.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

секогаш актуелни, секогаш во чекор со времето и она што ни се случува. Буба Мара е тука со вас и за вас и на тимата која што ја најавивме предходно. Како најлесно, најбрзо да се прилагодиме на промените на новото годишно време. Да, литото пуле како испраќаме и сам да ни доаѓа со посвежи утра, пократки денови и поинаков ритам. Пред се треба постепено да го прилагодиме спиењето и дневниот ритам, да внимаваме на исхраната, да внесуваме доволно течности, да не ги заборавиме физичката активност и движењето, дури кога времето ќе стане посвежо. Ова е вистинскиот момент да го освежиме гардеробирот, да подготвиме слевите облека за променливите температури, особено за студените утра и потоплите попладневни часови. Добро е да поминуваме време на дневна светлина и на отворено, а со пократки денови да создадеме и малку повеќе време за одмор и квалитетен сон. И може би најважното да не се буриме со промената на сезоната, туку едноставно да прифатиме. Секое годишно време си има свој ритам, а есента е убав подсетник малку да забавиме, да се организираме и да уживаме во малите нешта.

0: Zdravo, Jesen! Jesenta započnula su najgolimijot izborna tehnika Vosete na 48 rati bez kamata. Ne propuštajte! 48 rati bez kamata na se i nacenite so popust. Se na jedno mesto. Se na 48 rati bez kamata. Kaži mu čao na letoto i zdravo na jesenta. Vosite saloni na Setek. Samo od 21. do 30. septembri. Sega je lesno. Apliciraj samo so lična karta. Se, se, se ima Vosetek.
1: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати, по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Next time во Скопје. 27. ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей, една цела музичка приказна, овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации, за музиката, за Македонија, за македонската песна. Next Time, 27 ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
6: Бубамара радио.

22 септемвриот последниот ден од летото во Македонија, бидејќи есента пристигнува утре среда 23 септември во 2 часот и 5 минути. Тоа го означува почетокот на есента на северната хемисфера и на пролета на јужната хемисфера. Среда исто така означува есенската рамнаденица. Есента ќе трае до 21 декември во 9 часот и 50 минути, кога започнува зимата. И пошто ќе го паметите вие ова лето 2026, искрено се надавам и верувам дека ќе ви останат во сеќавање некои од патувањата, средбите, сигурно имало и многу пријатни, убави мигови, песни, љубов и исклучително топлото време.

0: Let's go!
1: Точно е 10 часа и 30 минути.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слитбеко.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Ало, пак возиш со зимски губи?
8: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
9: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

Светот на есента. Може би делуваме помалку носталгично, но убави се деновите исполнети со сонце, патување, средби, смеја, песни и моменти. Со есента си доаѓаат и нови промени, нови случувања. Сепак, ајде сите заедно да го понесеме најубавото од летото со нас и да дадеме шанса на есента да ни донесе нови спомени и нови прекрасни мигови.

0: Најголемата мудрост е да филозофираш, без представа да филозофираш и низ шега да постигнуваш сериозна цел. Плутарх. Втората мисла е секогаш помудра. Епиктет.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

пријатен посреден летен ден од ова 2026 година. Денес, 22 септември, веќе зборувавме да се обележува денот без автомобили, ден кој не подсетува дека за пократките релации понекогаш можеме да избираме и поинаков начин на движење. И еве една интересна причина повеќе да размислиме сите за велосипедот. Истражувањето покажува дека возењето велосипед до работа може да има позитивно влијание и врз физичкото и врз менталното здравје. И не знам дали сте го знаеле ова. Исто така се поврзува и со помалку одсуства од работа.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритам.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
5: Чист воздух во етерат. 105.2.

како ви минува 22 септември, веќе 11 часа 24 минути, светски ден без автомобили, последен ден од лето 2026. Тоа работен ден од оваа недела, 265 ден годинава и ни преостануваат, слушнете добро, само уште 100 дена од 2026. И уште ова да ве подготвам кога веќе зборуваме за премините. Зимското сметање на времето започнува во текот на ноќта меѓу сабота 24 октомври и недела 25 октомври.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Бубамара. Мерна станица. 105.2. О2.

20 минути до 12 часот и пред да го заокружиме денешното дружење, да споделиме неколку настани кои што ни предстојат. 29-тиот меѓународен фестивал Денови на комедијата ќе се одржи од утре 23 септември до 5 октомври годинава. За најмладите тука информацијата дека на 26 септември сабота со почеток по 19 часот на сцената на Македонската опера и балет ќе биде изведена детската балетска представа Докторов Боли, една од најомилените и најгледани балетски представи за најмладата публика. И вчера во Скопје официјално започна еден од најголемите европски танцови настани кој до 29 септември ќе се одржува во спортскиот центар Борис Трајковски.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Преплива би мора сва, роша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Диши длабоко.

I koga vi kaj slušame ova pisna Hard Work, Litovo, повеќе работавте или одмаравте? За истанта, какви се плановите? Кеја да чекате како сезона на нови обврски или како можност повторно да уживате многу повеќе во малите нешта? Факт е дека потребни ми се и едното и другото, што се вели балансот е најважен. Јас се поздравувам секако дека ви посакувам убав остаток од овој ден, продолжете да уживате со Буба Мара и се слушаме утре на стартот на есента. Секој е добро. Чао!

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

За сега МВР не открива нови детали за големата акција што вчера беше спроведена во Скопје, Титово и Гевгелија. Во рамките на истрагата е опфатена криминална група осомничена за швирци, нелегална трговија со ликови, медикаменти и додатоци во исхраната. Повеќе детали од надлежните институции се очекуваат во текот на денот. Вооружено лице денеска отвори оган сред средно училиште во Западна Турција, при што повреди најмалку 4 лица. На 25 октомври Србија ќе гласа на предвремени парламентарни избори какви што досега немала. Актуелниот претседател Александар Вучич е прв на листата што го носи неговото име и најавува дека ќе поднесе оставка за да влезе во кампањата како кандидат за еден премиер. Наспроти него е изборна листа произлезена од студентските блокади, составена од лекари, професори, уметници и други професионалци. Дел од опозицијските партии воопшто нема да учествуваат, туку ги повикуваат своите гласачи да ги поддржат студентите. И времето денеска промени во облачно со сончеви периоди, свежи и ветровито. Во западните планински региони ќе има услови за појава на слаб локален дожд, ќе дува умерен до засилен, на наместа долж повардаријето повремено силен северен ветер со брзина од 60 км на час. Дневните температури ќе бидат во интервал од 16 до 25 степени. Во Скопје денес промени во облачно со сончеви периоди, свежи и ветровито, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец и максимална температура до 24 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
3: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври почеток 21 часот.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Бубамара радио. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Тамара, гори.

0: Боки Бой и Тони Зен. Поубава.
1: Убаво е. Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој и јас сум овој град и болат стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, с

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирајте се на tripatidouplove.priceless.com/mkden, а доколку веќе сте регистрирани, вашата регистрација важи и во 2026 година.
3: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
4: Да.
3: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
5: Горење.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
7: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
0: Бубамара хит.

0: Alo, tak voziš so zimskim gumi?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gumi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш?

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Калиопи, 17 октомври, ТИ Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживе. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ТИ Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

0: Само во Сетек, само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се.
1: Бро. Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Што е тоа, Климено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Радио Бубамара.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Elcollect.mk. Бубамареш

Добар ден и здраво живо на сите што ја слушате втората смена на Радио Бубамара во овие последни 12 часа на летото 2026. Што имате да си кажете со летото? Кажете си денеска ноќва нешто по 2 часот најофицијално пристигнува есента. Сега од Бубамара пристигнуваат попладневните поздрави што ви ги упатуваат Дејан Тренчевски и Јасна Франговска. Заедно сме пријатели до 17 часот.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слитбеко.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
8: Диши длабоко.

Над Македонија, пријатели, уште еден свеж ден, септември, настојува да ја причека есента соодветно. И денеска споделуваме променливо облачен ден со пониски температури, кои се движат од 15 до 25 степени. Ноќва во 2 часот и 5 минути по полноќ, кога есента официјално ќе пристигне на северната хемисфера, па и кај нас, ќе споделуваме температура од само 11 степени, што е чист тут. Никако да ни се погоди времето, или ни е топло, или ни студи, но важно е музиката да ни е погодена. Дали со календарскиот крај на летото ќе престанеме да ги слушаме и омилените летни хитови? Не мора да значи.

Ова беше шкотската рок група Texas со хитот Summer Sun, чий текст всушност се однесувал на старењето и завршувањето на младоста, што е некаква, да речеме, филозофска дефиниција и на есента, сезоната кога тековната година полека почнува да старе. Во пресрет на есента 2026 и во мојата рана есен, ви испорачувам, пријатели, во топлина на топени попладневни поздрави од втората смена на Бубамара. Сите заедно, чекаме есен. It's

0: Го слушате вашето радио попладне на Буба Мара во последните часови на летото 2026. Не, пријатели, денес не е првиот ден на есента, туку последниот ден на летото. Зашто есента најофицијално според астрономскиот календар пристигнува ноќва на 5 минути по 2 часот. Но ние веќе функционираме есенски, децата се на училиште, родителите на работа, пензионерите на пазар, а владата во освојување на некоја нова победа за Македонија. Денес премиерот е на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк.
1: Start spreading the news. You're leaving today. Tell them

Тоа беше Њујорк, градот кој никогаш не спие на Френк Синатра, но Њујорк е и градот домаќин на Обединетите нации, организација што будно ги следи настаните во светот. Главната дебата на 81-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации трае од денеска до 28 септември, а повеќе од 130 лидери на држави и влади ќе дискутираат за глобалните предизвици и приоритети. Предизвике, меѓу другото, и самата позиција на организацијата, која е во длабок јас помеѓу првичните свои идеали и моменталната реалност. Темата годинава е обнова на довербата, управување со трансформацијата, Обединети нации што им служат на сите.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
3: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
2: Само с тобом ја упознао сам љубав.
3: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
2: На срцу.
4: Радио Бубамара.

Ова е нашето заедничко попладне во денешниот 22 септември. Денешниот вторник, пријатели, е последниот ден на летото, иако во други околности есента би стасала уште вчера. Не е во прашање грешка во астрономскиот календар. Годината не трае точно 365 дена, туку неколку часови повеќе. Затоа почетоците на годишните сезони не бегаат по неколку часа или може би по неколку дена. Рамнотежа, како што гледате, не е необходна само на политичките календари, туку и на астрономските. На Буба Мара секогаш настојуваме да ја постигнеме вистинската музичка рамнотежа.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Нуге неа, каре.

Може би и не ке мораме така бргу да се збогуваме од летото, се едно што календарот ноќва ќе го стори тоа. Повие посвежи денови Европа на крајот на септември и во првите денови на октомври би можела да биде зафатена од високи температури. Според прогнозите на Severe Weather Europe, над континентот се развива снажно подрачје на висок притисок, кој од Средоземјето и северот на Африка повлекува топол воздух кон Европа. Најголемите одстапувања во плюс од просечните температури за ова време од годината се очекуваат над Северна Италија, Северен и Среден Балкан и Грција.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
0: Next time во Скопје. 27 ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей, и една цела музичка приказна, овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации, за музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27 ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
6: Диши длабоко.

Нашето заедничко попладне на Радио Бубамара среде денешниот вторник, 22 септември, 265-иот ден во годината и последен ден на летото. До неговиот календарски крај преостануваат уште 10 часа и некои 40 минути, а до крајот на годината уште точно 100 дена. Ова беше информација за оние кои сакаат бројки и тркалезни датуми. Работниот ден, пријатели, влегува во своето финале. Со ниски дури и свежи температури едва е околу 20 степен и со северен ветер кој дува низ целата земја, а крај Вардар дува засилено. Туку речи есенски е амбиентот во последниот ден на летото, иако носиме ние уште летни вибрации и очекувања во себе.

ljubava muzika za sekoj od nas, sekoj den, sekoj

Знаевте ли, пријатели, дека 22-тиот ден на септември годинава и последен ден на летото е исто така и меѓународен ден без автомобили? Се одбележува во многу средини, охрабрувајќи ги возачите да се откажат од автомобилите, макар и на еден ден, денес да речеме. Меѓу главните придобивки на денот се редукцијата на аерозагадувањето и промоцијата на пешачењето и велосипедизмот како алтернативни начини за мобилност и за почиста околина. И со малку среќа во еден ден без автомобили би можеле да согледаме како би ни изгледал градот без нив 365 дена во годината.

Од времето кога Били Оушен го отпеа овој хит поминаа 40 на години, а генералниот однос према автомобилите драстично се промени. Љубовта кон нив премина во некоја нова фаза. Со повеќе од милиарда возила по патиштата широм светот, понекогаш се чини дека е неможно да се избегне учеството на автомобилите во нашиот секојдневен живот, со сето загадување и други опасности кои ги создаваат, дури и во нивните нови електрични и хибрид модификации. Може би затоа на Меѓународниот ден без автомобилите денес никој не потсети на неговото значење, макар и привремено затворање за сообраќај на некоја улица, со символично поединечно возење точок или со групна велотура, практики што во изминатите години на овој ден често се организираа.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирајте се на www.priceless.com/mkden, а доколку веќе сте регистрирани, вашата регистрација важи и во 2026 година.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Нуѓе неа. Каре.

0: Мизет.
1: Додека вие пријатели вредно го одработувавте овој денешен делничен вторник, 22 септември, во големата небесна работилница сонцето гледано од земјата го преминува небесниот екватор и го продолжува своето привидно движење кон јужната хемисфера. Ноќва кога тој процес ќе заврши, на северната хемисфера ќе пристигне есен, а на јужната пролет. Денешниот вторник, последниот ден на летото, трае 12 часа и 12 минути, што значи дека исто толку време преостанува и за неговата ноќ. Тоа е она што се нарекува есенска рамнодневица, пата-пата.

0: Вашето радио е наместено на 105.2 FM. Уживајте со Буба Мара, вашиот најдобар совозач.
1: Радио Буба Мара.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Големо отворање, 8 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо и богата забавна програма со атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 8 октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетет, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
5: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
6: 3 години Diamond Mall, 3 години забава, шопинг и незаборавни моменти. А сега славиме голем роденден. На 17 октомври најмладите ги очекува вистински K-pop спектакл, а на 21 октомври голема музичка прослава со Петар Грашо и специјалната гостинка Јелена Розга. И токму на 21 октомври ќе ги извлечеме и среќните добитници од големата роденденска наградна игра. 3 години Diamond Mall, наш роденден, ваша прослава.
7: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
8: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
9: Еве го овој денешен вторник во својот длабоко попладне и натаму наоблачен и натаму прилично свеж со температури кои едва и го достигнуваат 20-тиот степен. Климатизерите никако да ги изгасиме. До вчера не ладеа, од денес не греат. Следува, пријатели, уште еден актуелен муабет. Државниот завод за статистика ја објави просечната плата во јули, која изнесува околу 48.500 денари, поточно 48.499 денари. Во однос на ланскиот јули, таа е зголемена за 7,1% во номинален износ, но инфлацијата изела 2,4%, па реалното незино зголемување е 4,7 поени. Највисока просечна нето плата и натаму е во секторот информација и комуникација и изнесува 89.500 денари. Најниската плата е во угостителството и хотелиерството и изнесува 34.700 денари. Другите се нешто измеѓу.

0: Нешто измеѓу е, пријатели, и овој денешен ден, последен ден на летото, а свеж како да е веќе длабока есен. Нешто измеѓу е и нашата попладневна радиотура, помеѓу крајот на работниот ден на оние од првата смена и продолжението на оние што терат втори и трети смени. Уште 9 часа и 40 минути до есента 2026-та.
1: Тога јутра сам стигал путничком класом, па кучи са станице часом

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Диши длабоко.

Гит Рушиме, последните часови од ова лето 2026-то сезоната завршува, фестивалот на филмската камера Манаки продолжува со многу проекции, со разговори со овогодишните лауреати, со работилници и забави, всушност со се што еден фестивал треба да има. Во петок, пријатели, гостин на фестивалот Манаки ќе биде режисерот Дарко Митревски, чие дело се филмовите Балкан Кан и Трето полувреме, и кој веќе 15 години живее во Америка. Дарко денес во Скопје најави спин-оф на Балкан Кан, нов филм за нашите животи во моментов, цинична и смешна приказна, љубовна, еротска, црна комедија со тажен крај, многу смеа и солзи. Новиот филм ке почне да се снима идната година. Во меѓувреме слушаме нешто возбудливо од саундтракот на филмот Балкан Кан, Баба Зумбула на Буба Мара.

Дарко Митревски веќе 15 години живее во САД, пишува филмски сценарија, некои, како што вели и самиот му се откупени, но 15 години не пишувал на македонски. Новиот филм што го најави денеска со Сашко Куцев, Тони Михајловски и Јелена Јованова во главните улоги, ќе биде негово представување на новата генерација уметници, новинари, инфлуенсери, гледачи кои не го познаваат.

0: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
1: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и, Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
6: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добредеда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071 377 322.

Ово е денешен премин од летото во есен, пријатели, има многу емотивни и метеонијанси. Германскиот филозоф Ниче велел дека есента е повеќе годишна доба на душата, отколку на природата, а под денешното наоблачено небо не е баш тешко да се свати тоа негово убедување. Со првите есенски дождови, идејата на Ниче ке ни стане уште малку појасна. Тука некаде ја затвораме попладневната тура на Буба Мара, последна во ова лето 2026.

Вести во 5. Наместо со ЕУ да ги менуваме институциите, некои земји сакаа да ни го сменат идентитетот. Ова е пораката на Мицковскиот самит од Конкордија, одржан во Њујорк. Но ние веруваме во европските вредности, рекол премиерот Мицковски, и ќе продолжиме така за конечно да најдеме излез од оваа заклучена ситуација во која сме сега. Мицковски исто така најави и учество на Генералното собрание на НАТО во Њујорк. Американскиот председател Трамп треба да се обрати на Генералното собрание на Обединетите нации во бурен момент за светот, но и за неговото председателствување, пишува агенцијата Associated Press. Според новата анкета на Reuters, рейтингот на Трамп падна на најниско ниво во неговата кариера. За три години изгорела, речиси, 83.000 хектари шума. Штетата е повеќе од 133 милиони евра, констатира Државна ревизија во својот најнов извештај. На крајот, времето утре. Утрото ќе е ведро и постудено, а во текот на денот ќе е сончево со умерена облачност. Ќе дува слаб ветер од северен правец, кој долж Вардар повремено ќе се засилува. Дневните температури ќе се движат од 15 до 24 степени. Толку во ова попла

0: Ей, здраво! Сакаш да имаш секогаш среден јалишта? Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
1: Горење.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на UD Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUD и патувај безгрижно цела година. UD Care. Мирна глава. Кади да одиш?
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
7: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
8: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
9: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
10: Вашето радио е наместено на 105.2 FM. Уживајте со Буба Мара, вашиот најдобар совозач.
11: Радио Буба Мара.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и болен стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, спит.

0: голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Големо отворање, 8 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо и богата забавна програма со атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 8 октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
2: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирајте се на tripatidouplove.priceless.com/mkden, а доколку веќе сте регистрирани, вашата регистрација важи и во 2026 година.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.
4: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони динари.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит.

0: Сите дела сврзани со опасност се наградуваат. Макијавели. 30 години. И што е сторено? Блаже Конески.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.

0: Само во Сетек. Само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се.
1: Бро. Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со EcoFluid го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со EcoFluid сме ин и со природата во тим.
3: EcoFluid, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 22 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1979-та. Гери Нуман на денешен ден го забележа неговиот втори последен британски броједен сингл, откако Cars се искачи на врвот. Иста така на овој ден, Гери Нуман се искачи на врвот на британската албумска листа со The Pleasure Principle. 1986-та. The Smiths на денешен ден подпишаа договор со Emi Records тежак 1 милион фунти. 1984-та. Поранишниот главен вокал на The Babies, Джон Уайт, се искачи на врвот на американската сингл листа со Missing You.

0: too sexy for my love. Too sexy
1: for 1991 година, Брайан Адамс на денешен ден, 22 септември, забележа свој виден рекорд на британската сингл листа, откако по 12 последователни недели беше се уште на врвот со Everything I do it for you. 1953-та роден на денешен ден е Ричард Фейрбрас, телевизиски презентер и вокалист во групата Right Said Fred. Ги слушаме со американскиот број 1 сингл I'm Too Sexy од 1991 година.

1957. на денешен ден, 22. септември, роден е Ник Кејв, австралиски пејач и композитор, најдобро познат по работата со неговиот бенд Ник Кејв and the Bad Seeds, група оформена во 1984. година. 1960. Родена е Джоан Джет, американска рок гитаристка, пејачка и композитор. Еве ја заедно со The Black Hearts и американскиот броеден сингл I Love Rock and Roll од 1982. година.

1972-та. Дејвид Боуви на денешен ден ја започна неговата прва американска турнеја. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. Ве навраќаме назад во 1951-та година. На денешен ден, 22 септември, роден е Дејвид Ковердејл, вокалист на Whitesnake. Еве ги со Is This Love, балада од албумот Whitesnake, издаден во 1987-та, за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Големо отворање, 8 октомври, Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната, те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо и богата забавна програма со атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 8 октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk. Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
2: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: 105.2 О2. Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит. Нуге неа. Каре.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.

0: Toaletna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
1: Energijata vredi. Zatoa vo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за Сидумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Next time во Скопје. 27. ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей. И една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27. ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
6: Диши длабоко.

0: si stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske na vreme završeni. Slobodno vreme. Neograničeno. Telekabel. Tvoj od najdobar prijatel.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври почеток 21 часот.

0: Една минута поезија со Тихомир Јанчовски.
1: Секое утро кога одам на работа. Секое утро кога одам на работа сретнувам едни и исти луѓе. Една девојка со собрани веѓи, едно човече со низок раст и една мајка што си го испраќа детето на школу. Сите некаде брзаме. Кога ќе ни се вкрстат погледите ни станува непријатно. Ќе мора да почнеме да се поздравуваме или да побараме други патеки на движење по улиците. Вака веќе не оди.

0: Те чекам. Ја исчистив собата, го вклучив радиото и те чекам. Излегувам на терасата, но ти никогаш не доаѓаш додека гледам на улицата. Влегувам во собата, се прашувам како ќе бидеш облечена. Секој момент треба да зазвониш. Те чекам.
1: Поезија со Тихомир Јанчовски.

regrets. I've had a few, but then again, too few to mention.

0: Točno je 21 časot.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит. Нуѓе неа, каре.

0: ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Бубамара on the air.

0: Thank you.
1: Точно е 22 часот. Бубамара хит.

0: Alkoholom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Бубамара, мерна станица 102.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит. Нуге неа. Каре.

0: Што е тоа, Климену? Епа така, каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.
2: Оставлен сам веч, друго лето че, откад ми

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Нуѓе неа. Каре.